Ei hanner au kem au generusi. In numru wat li tat ne ner baserot min ja sittat min ja sittada ke numru tar vejoton. Ku donazioni di tatu zeira jo bira tu gi apprezzata hafna.

U wistanaddu għal xi aħbarijiet ta' Malta, Alex Borch jakkuża lill-Prim-Ministru Babbuż tal-poter biex iżomm il-Gvern. Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch qal li l-Partit Nazzjonalista qed jiffjaċċja battalja diffiċli iżda esprima fiduċja li jista' jilħaq l-għan tiegħu. Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch akkuża lill-Prim-Ministru Robert Abela u l-Gvern tiegħu li qed jużaw il-vantaġġ tal-poter biex jibqgħu fil-Gvern. Minn dejjem kienet. F'attività politika fi żurriq, Borch qal li s-supporters li l-vjaġġ tal-Partit Nazzjonalista mhux wieħed faċli iżda esprima fiduċja li l-partit jista' jilħaq b'oġġettivi tiegħu. Huwa rrimarka li ftit wara li Robert Abela ħabba l-elezzjoni bikrija diversi billboards tal-Partit Laborista deru madwar il-pajjiż fejn ftit qabel kien hemm riklam tal-Gvern. Borch akkuża li l-Prim Ministru li qed ipoġġi l-interessi tal-partit qabel dawk tal-pajjiż u semma summit tal-Unjoni Ewropea li sar nhar it-tnejn fejn qal li Abela kien l-uniku mexxej li ma attendiex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ikkritika wkoll id-deċiżjoni tal-Prim Ministru li jirtira minn dibattitu politiku li kien se jkun immexxi mill-ġurnalisti Sevier Balzan u qal li dan juri nuqqas ta' preparazzjoni biex jiddibatika. Meta tkellem mal-medja, Borch sostna li ju lest jattendi id-dibattitu fi kwalinkwi ħin. U wazid jgħid li l-Partit Nazzjonalista għandu aktar inizjattivi li għadhom ma tħabbrux u sostna li l-kampanja tal-partit hija mibnija fuq proposti konkreti u mhux fuq slogans jew attivitajiet ta' relazzjonijiet pubbliċi.

Okej. Okay. Inkomplo. Il pulizija tibda it-qassa mid-dokumenti tal-vot qabel l-elezzjoni tal-30 ta' Mejju. Id-distribuzzjoni se tkompli sal-15 ta' Mejju bil-votanti meħtieġa li jkollhom id-dokument biex ikunu jistgħu jivvotaw. Il-pulizija bdiet qassa mid-dokumenti tal-vot minn dar għal dar mit-tnejn. Proċess li se jkompli għaddej sal-15 ta' Mejju. Il-Kommissjoni Elettorali qalet li d-distribuzzjoni se ssir kuljum bejn it-8 u s-sija ta' wara l-ofsinhar u bejn it-3 ta' wara l-ofsinhar u d-9 ta' filgħaxija. Id-dokumenti qed jitqasmu lil dawk kollha li jisimhom jidher fir-Reġistru Elettorali ippubblikat fil-wieħed ta' Mejju suġġett għad tibdil jew korrizjonijiet li jistgħu jiġu ordnati mir-revising officer. Dawn il-persuni huma eleġibbli biex jivvutaw fl-elezzjoni ġenerali li se ssir is-sibt 30 ta' Mejju. Skont il-Kummissjoni, id-dokumenti tal-vot għandu jitwassal biss fl-indirizz fejn il-votant ikun irreġistrat u huwa meħtieġ li jkun hemm persuna responsabbli ta' aktar minn 16 sena li tkun qarib jew tgħix jew taħdem fl-istess residenza biex tirċievi id-dokument. Min jirċievi dokument ikun mitlub jikkonferma li l-irċevuta tiegħu billi jiffirma fuq apparat elettroniku u provdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Il-liġi elettorali tippermetti wkoll li r-reprezentanti tal-partiti politiċi jakkumpanjaw l-Pulizija waqt id-distribuzzjoni. Dawn ir-reprezentanti jkollhom beġġ ta' awtorazzjoni maħruġa mill-Kummissjoni Elettorali li jridu jippreżentaw jekk jintalbu. Il-Kummissjoni enfasizzat li dan id-dokument huwa essenzjali biex wieħed ikun jista' jivvota fil-jum tal-elezzjoni u li ħadd ma jitħalla jivvota mingħajru. Il-pubbliku huwa meħtieġ jiċċekkja jekk isimhom jinsab fir-Reġistru Elettorali permezz tal-website tal-Electoral Commissioner.

Rakim Fabian Spiteri, edintisim għaw dan il-program fuq Radio 4 BFM 98.1 għal-daw kili li għamli xidaw nation għal-Radio Tonit numru 3-2-4-0-8-6-8-6.